0: Spinoza, Licina i Duha Sveta.
1: Bože, u pomoć mi pri teci,
0: gospodin,
1: razmatrat ćemo slavna otajstva. U prvom slavnom otajstvu razmišljamo kako Isus treći dan uskrsnu. Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođuše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od grob. Uđoše, ali ne nađoše tijela gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im. Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i raspe. I treći dan da ustane. I sjetiše se one riječi njegovi, vratiše se s groba, te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Hljub naš, svojeg dana, da nas je pusti nama grehe naše, pa kako je i ne opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milost ti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: O Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako je naša na početku, tako i sada i vasa i vrijeme vjekova. Amen.
2: Moj Isuse, Otcu da je nas, Pane Boga, i da vidimo da je sve duše, ostavite u nekojima i najveća potreba Boga Isuse. Sveti Franjo, Sveta Klaro, Sveta Mira,

u drugom slavnom tajstvu razmišljamo kako je Isus uzašao na nebo Ocu, tada im otvori pamet da razumiju pisma te im reče, ovako je pisan. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje oca svojeg. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu od onskog. Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo. Oni mu se ničice poklone, pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem, te sve vrijeme u hramu blagoslivljahu.

0: Bog.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hleb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam grijehe naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdrav Mario, Bogu puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdrav Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
1: zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdrav Marijo, milost je puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaca i vijeke vjekova. Amen.
1: Pomoj.
2: O Isuse, prosti na naše vijeke, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raju sretniše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: Kraljice Majko Mira, Sveta Brigitka,
2: moli za nas.
1: Sveti Josipe,
2: moli za nas.

0: se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku?
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kako mi bilo i ne uvedi nas na prst, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike,
1: zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako je na početku, tako je sada i glasa i vijek vjekova. Amen. O moj Isuse, o moj naše vijeke, odpuštaj nas od patnje ovoga ognja, jer dobro je kraj sve više, Osobi one koji najveća

0: u četvrtom slavnom otajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija uznesena na nebo. Tada Marija reče: Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnoš službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaj zvati blaženo, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena, dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako je naš na

0: U petom slavnom tajstvu razmišljamo kako je Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje i znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac po 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađa. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, a repu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenju. I dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegov.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kako je bilo u starom družnicima našli i ne obrekli
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i časnika, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našoj. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bi našo na početku, tako i sada i na sebi. Amen.
1: Ovo Isuse, oprosti nam naše grijehe,
2: očuvaj nas od pakljenog ognja i povedi u raj sve duše. Osobi do onje kojima je najveća potreba Tvoga mjeseća.
1: Mario i kraljice mira,
2: molim se,
1: molim se, molim se, molim se,